Yazin, Shuti, Shuti, Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala Wala